0: 大丈夫、僕最強だから。
1: Yeah, AK Romeo 1 2 JJK Yeah JJK AA JJK I'm going Gojo 6 eye technique Demon Slayer K